0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر ہو جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔

ہاں جی بالکل مینے والا یو ٹریک شکم دادا برو سرور وہ بالکل دیدی ٹریک نہ پاس پو بیا رو درم پروگرام کے بو یہ تو سے کال تو سے میسج شکم دی اشری کیوں بالکل یو ٹریک رو سرا سرا اور وہ کہ نا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز دو آپ ہم 88.4 کرے کے ریڈیو آواز دے میں 88.4 ٹھان کرے ریڈیو نا سس پل قربان سس پل میں سبحان خاک جان لائف میں دو براہ راست خیرا منگا والا آواز دے خیر تا سو رہی ٹول سما سلام مینا بزان مالی قبول اور منظور کے دیکھنا باور لرم امید لرم نہ کرا چتا سو بالکل برابر ہی رکھے اور زمانگا پروگرام تمام سب الہا بلہا بلہا دیر دیر انتظار کرے بھی دیکھے رہا سخت گرمی دے یار انتہا خطرناک گرمی دے جی اور بخطرناک گرمی کی چکل دباران والا سندرا

0: ke janab da khair bale urudun ke program ke sharik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ji.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam. Wa alaikum assalam warahmatullahi ji. So khabar ke kam zena.
1: فیضان
0: خبر کے فیضان
1: خبر
0: خٹانگ نہ ماشاء اللہ فیضان ہن سنگھ یار اللہ دی پخو کی مال خوشحال ہے تھینک یو ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ جی زمنگا پروگرام تلا لے زمنگا پروگرام دمر خو خوئی چمگ لخ پل مینا رکھو اندا زمنگ دے پارا خوشحالی خبر دا باہر کے فیضان خان زمنگ سارا مقابلہ کرا لے دیکھنا مقابلہ پروگرام او رکھا خوشحال ہو سی کامیاب ہو سو ڈیرا ڈیرا مہربانی سی ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ جی ڈیرا ڈیرا جاتا مننا بیام ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ داغا لسنر جی چیدہ ٹانگ دلی کی دیاغا لسنر جی چیدہ کرک دلی کی سے تعلق سادی بہر کے بخیر زمانگا پروگرام کو خی بل آوری دن کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی قربان قربان قربان قربان نامرہ سر شرکہ کے جانانا آواز کٹکی گی آواز کٹکی گی جی سنگا ہلو ہلو ہاں جی جی ڈیرا بخنا کوڑ میں ڈیرا زیادہ بخنا کوڑ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی برابر جی سو خبر کی کم جینا نہ پوئے گا میں یار نہ پوئے گا یو منٹ یو منٹ یو منٹ یو منٹ

0: Oke, jenab terakhir beliau rutin ke program ini syarikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Assalamualaikum. Hello. Hello. Assalamualaikum. No, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: وعليكم السلام.
0: شو خبرك جي؟
1: تذكر سوالنا عبد الهادي سيف خطر جاء سوالنا درجي.
0: وش برابر شو عبد الهادي سيف سينجي؟
1: أمان أمان ده خطر جاء ويدير مودا فلتر عليه.
0: ده كم زينة ديلي بونو كده خيرا؟
1: تذكر سوالنا.
0: كم زينة؟
1: تذكر سوالنا.
0: نانا تانك سرادي كرك سرادي شر سرادي.
1: تا تانك نارادي.
0: خطان ٹانک والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح شو خوشحالی شی خوشحالی شی ٹانک میں اور سر اولی کو دخیر ہے ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ بتا ساتھ انہوں کی دخیر سمجھا انتہائی موسٹ ریسپیکٹیبل قابل احترام جاسم خان دخیر سمجھا پروگرام اور دخیر جاسم خان سمجھا پروگرام اور جاسم خان ان شاء اللہ دخیر پروگرام ختم کی تو دوسرا بقی سے کہ دخیر ابھی ہاں جاسم دخیر جاسم تا زمنګ خواسته چې په دغه ساتونو کې د خیر منګ په پروګرام کې نو په پروګرام کې کوم احساس ټولې پون کال چې کوم دغه منګ نو شامل ولې وجره کې د لشي جی چی اوکې جناب د خیر بلې ورودون کې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبرې کې جی کوم جنا
1: وزیرستان نه اسلام خبرې کوم
0: اسلام خان څنګه تاسو
1: بس خیر ده څه څنګه
0: اللہ کرم اللہ کرم مقابلہ کرا سرا لے پروگرام را سرا ہو رہی خان
1: سچی مہربانی
0: خوشحال ہو سی کامیاب

0: اوکی جی ناویا ستړی مشی جی زما سره د مقابلینه وتی کسان زما د مقابلینه بهر شوی کسان د خیره څوک څوک دي جی په تین نمبر باندې د خیره زما سره موجود په تین نمبر باندې د خیره زما سره موجود د خیره په تین نمبر باندې زما سره موجود د تخت نشر دی یو خن او جوان جی تاریخ د مقابلینه بهر شوی د خیره او تاریخ ته زمنګ سایډ نه بلاډی عزت مبارک باد جی علاوہ دخیرہ سات نمبر والے جمع سے مقابلے نے باہر چھوے کرک دسی میں شاہ زلمے عادل خان دخیرہ مقابلے نے باہر چھوے دخیرہ بنو نمبر والے دخیرہ جمع سے سلیم خان کرک دسی میں سرا تعلق یوں کے دخیرہ اگر مقابلے نے بالکل مکمل تو کمانے باہر چھوے دخیرہ فقط ریو ملگور تے بلاڑی ذات مبارک باد بھی 37 اور 9 دخیرہ تاریخ عادل اور سرا سلیم خان دخیرہ مقابلے نے باہر چھوے کسان بھی بل وریدن کے مقابلے کے پروگرام کے مقور کو دخیرہ چھا سوک سوک برکات السلام علیکم جی روپی مبارک موبائل کے ختم شوی جی روپی مبارک ورسہ زما بچا چھ موبائل کے ختم شوی جی مجھے باہر کے دکھ رہا ہوں تھینک یو سو ویری ویری مچ ہیر وی گو 1 2 3 بلے سر رکھے پروگرام کی شروع کر رہا سو کال گئی پاور 316 622 242 کرا پتہ نمبر بنے رکھے یو بل خوندور لسنر جان سر شریک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام خاطر جان بھائی چرنگا طبیعت کی
0: برابر برابر برابر دا خیر سو خبر کی دی کم زین خبر کی دی خیر
1: سلیم کتی خیر
0: پخیر پخیر پخیر سلیم خان لالا پخیر سلیم مشی سنگ خیر برابر ہی دا خیر

ماں امید ڈلے وی تم دوست ہو میرے صدا کے لیے، میں زندہ ہوں تیری وفا کے لیے، کرنے نہ لاکھوں شکوے مگر کبھی ناراض نہ ہونا خدا کے لیے۔ اگین انو بڑان کہتی ہیں ریان بھائی چے وہی زارو قدر دزرگر سروی، مطلب میں دادا چستہ آواز فل نائس فل ہوگ دے، شیر ویر احانا ہانی وفا آبرو تک ڈلے، کبھی راستے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ خفا ہوتے ہیں، ہم تو سب سے وفا کرتے ہیں، نہ جانے کیوں لوگ ہم سے بے وفا ہو جاتے ہیں۔ سلام میں ورکا آفیہ آسیہ ہانیہ وفا ابرو خٹکا حلیمہ سلطان کرن حیا ماہم درہانے ویرحان خوشاب ماہا امیدہ شیر فرحانی وفا بہل در نہ شرمے گم تو پستر گو نہ پوہے گی دہ بسنگ در توائم چل نمے نو بٹان اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ لچا مس کڑی مو اغوٹی رمننا داسو شیرونا سلومینا ماتا رسیدل خوزو لاہور تلاڑو ما دکا ترنا ورکو شیر فار سیر درہنہ ہے۔ میری دعا ہے کہ تارے زندگی میں غم، تیری زندگی میں غم نہ رہے، تیری زندگی میں غم نہ رہے، اگر تیری غم کی وجہ ہم ہیں تو خدا کرے ہم نہ رہے۔ انو پٹانا اوکے جی خاص سیدہ۔

0: سلام نہ سلام نہ میں قبول کا آواز دے اوکے دے امام فرام کر رکھا ہوں اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ ہم بھائی کا
1: وہی دلاوان کا میز رکھے گی
0: بھائی کا کوکتے نمنی مجھ منلے بھائی ٹولو فرینڈ تمہیں یعنی اسپیشل سلام ماؤ میتا انو اروج دوران تب ریحان تا ریڈو گیندا ٹول اوکے بھائی دا صحیح آواز بھائی صحیح آواز دیو کہ لگا بلر دے گانو شربات وام
2: تو
0: اس کو جوس کہتے ہیں
2: کی
0: لمبا بھائی شادی والا سانگ لگوا بھائی پروگرام دادا دمرا انتظار کوچے منکر مہمان دا ہم پروگرام بھی آئے ماں ہم بھائی ماں امید آئے چھ بیمور دکان آئے مم بالکل بیمار دنو یلی کنائی چی دو گانے رتکوائی خواہ دو گانے رتکوائی

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیو بچوں بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے آخرت بھی تمہاری، حفظ امانت، صدق حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

ہے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

نام کے فرسٹ کلر ورس سٹارٹ نام بیا وری سی 0 3 1 3 7 8 5 1 8 8 4 یعنی 0 313 785 18 84 سی پتی نمبر چکم دکھنا بالکل تو سکولے سے ماسٹر پروگرام سے شرکت

اوکے جی انیلا فرام ڈی آئی ہان بھائی جان ماشاء اللہ جی اچھا کم نے کہنے زموشا پڑی ہان بھائی کل سٹ شو ہے جی عمر بھائی تے نمبر عمر بھائی پروگرام نے اور زما ہو رہے ہیں عمر بھائی چکم نے کہنا دس انسان دے کہنا چاہا ڈی زیاد ایک ٹو دے ڈی زیاد چکم نے کہنا تیس انسان دے خان اگر چکم نے کہنا پینی ٹائم دی پنجش فش چار الی چکم نے کہنا ہینڈل کبھی خاص اپ پروگرام اور ویشا یہ فکر مگر چا اور بھی نہ عمر بھائی ماشاء اللہ جی شام چکم نے کہنا ایک ٹو دے تیس ہاں پروگرام نے ٹول اور ڈیرے منن چ خوشحال شی تھینک یو سو مچ یو جہان میں نے سے

ستا پنڈی ہم ماہ کے ڈیری زیادہ ہارا بے وے نو دمرا زر سنگا ٹکشولے یا ہو رین ہو رے ماہ ہم ماہ کے در ڈیرو ککنوی کری کری میں سمال کل ہم ماہ تے ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را اور چکلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نا زاند پارا اشم کری کری مراوڑل نو ماہ تے ڈیر زباد دس ریزلٹ راکو رز گلونی ہو رے جزے ہم زاند پارا راوڑم اشم کری کری کتا سو ہم واڑ چمنگ پنج صفا ستھرا اور ہائستہ شی نیو زل ضرور

مردان کی شہیدانو بازار کی ایسی دکاندار سلیمان زما خبر سره تمام پروڈکٹس ملاوی گی ایسی دکاندار دے بجدونو مارکیٹ کی مردان شہیدانو بازار غبئی کی پٹ بابا کے زونگ ٹاور سر بالکل نزدیک جاسم دکاندار سر ملائی گئی فصل آباد کے معراج استاد سر ملائی گئی مکملی کے بانی آواز اور پروڈکٹ نے ملائی ہوئی شاخ نمبر 6 روڈ والے جنید فارمیسی سر ملائی ہوئی. السلام علیکم انعام مامو سنگ مامو خارخ دپارا صحیح سے میں کشما ہربل سپرے تم رگڑ تقریب میں درتوں کو کشما ہربل سپرے یو واری سر خارخ بالکل غیب جی ہے. ہیلو انعام جان سنگ امید چی خب ہوئی آئی لائک اشما کاسمیٹکس می فریال خان الحمد للہ بالکل فرسٹ کلاس. السلام علیکم سنگ عزت با جوڑ نیم فرمان کرا کری انجنر سٹور چوتری بازار نیم پروگرام نیم ہمارا زمان سر پا چوتری بازار کی دا پارمان کرا کری انجنر سٹور کی تمام پروڈکٹ ملائی گی زل با جوڑ کی حنات کلی کی بینک مارکیٹ کی کاری تیسی نولا دے آغازر ہوں ملائی گی. سلام علی ما دا با جوڑ نا با جوڑ کی آواز ہوکے دے شمال ریڈیو بانے سلامی قبول کرو سنگ سلام عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دبئی مارکیٹ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کاری عنایت اللہ ہول سیلر ڈیر سلام بابا جوڑ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی پشت سالار زو ملگر کی یو کے ٹریڈر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی. السلام علیکم نام بھائی آز عشما ڈیلی فیس واش اور ایلوویرا شیمپو اور ہربلا اسی مالوں بہت خوشحال ہے مہا ڈنڈوکا نازمینہ اور تجکم نے سلام. السلام علیکم نام بھائی سنگی میں ہدایت اللہ فروم ٹان وائچ ریڈیو باندھ آواز ہو کہ شمال ابھی بھی وائچ شمال ابھی بھی تھوڑے میں شمال ابھی بھی خیر آئے نام جانی سنگ کلی پروگرام کے ساتھ کلے میسج اور پروگرام ویلکم نمائش مکب

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.

0: Ay tata zika hamda. Yo nim gor se pata na lagi. Okay. Anchi grano kada dani minalo.
1: Duastar ge salor.
0: Ay de khatu ko khan di marote shan po zero gran le banasiano kurban metano in chanan di masuda dar manavi da ur dasta su armana da tola afghanian na ham kurban da tola uri dun ko kadar dan. Da mi der tabiri wal kana no yuzal me biadar ta wal mada betas su ay chila ka khabare kame kame ma chad der tra dero kum sa ishla uta wali kiki. Tapata de kana khasa. Jiminalo ne jan sta su zara malgetya ke M K Cosmetics Pakistan program ke jiminalo inshallah ka zara brazo zindagi sa gano fa kawla ne thumra sara malgetya kawla no tasu munga malgetya tik us na dar 5 baje ras jiminalo koshish ko program da sta su khwa ke da sta su main mutabik paish ko o ku aw aga khabare pa ke o ku kome che de sta su mafado da sta su faide da sta su khula da sta su shh ta kawla khabare aw da sta su kshali kawla khabare اینا بس عمرم دے دماغ ہوگا مشران دی جاغو دا پر ہم لکسن اس پک منشن کو جاغو پخلو باندے خاندار اسی پسروی رات دعا رشی پاک رب العزت تولے آباد او خوشحال رتل ری امینہ

بالکل ہر دن کے پروگرام سے کام سامک سلاح سر دے ورسر جمیل خان لنڈی واسی کیم دے کھنا ہم اس پروگرام ہو رہے ورسر ورسر اختر جان واسی دا یعنی ترازی آئے ترازی آئے پروگرام ہو رہے ویج تمام سننے والے کو ہاتھ اٹھاؤ اچھے ہاتھ اٹھاؤ گھر میں دعا کرو سائیڈو ڈیر جوتا منا اختر جانا بالکل دو گھنے انسلا ٹو دے کی گا نا سائیڈو سلام اللہ علیہ وسلم سلام ڈیر جوتا منا ندیم خان ہاں سلام اللہ علیہ وسلم ڈیر جوتا منا ندیم وزیرو چند طرف نا ساہی جانا اختر جانا سپیشل سلام اللہ میری باور شیر محمد طلحہ کی طرف سے اچھا سائیڈو ڈیر جوتا منا نا شکریہ بہادا بہادا مننا پروگرام سے گپ شپ سنائی سے دیکھنا ہیلو رونی تو اس کی چند مقابر کی گسر کے مقاصد دو 09272912

شپر گام شکل رون سے بنا رون دی ور سر کمنٹ نہ ہر سر سز یوتی خلش کے سنت 10 کی کمنٹ ولتا اچھا ایک لگلا ٹائم دے اوز بریک کی جکنا اچھا دین دا سے فیڈ بیک کر کوئی کنا بس بھی امید سکیم نہیں کنا کوشش کی کنا چا اوز کلیئر کلیئر کلا ٹائم بلسٹ کی جکنا

0: جی بالکل اور دیگر پروگرام شکل اور سے ونا راوندی او میسج ول جکم گنا لشک شانت تو سے انتظار تو کے میسج نہ جکم گنا لشک ارنا لیٹ سول خو غا و جدا کہ نال شکل اور نو دے سر سر کمنٹ نہ جکم نی اغا ڈیر جتوی خو لشک شانت کل اور سے بون جکم نی یوسف کال نور خلی بیا بیا جکم نی ڈائریکٹ میسج. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ہا دہو ار کی وزیر ہوئی نند پھاٹار ضرور کہ آر کے وال بالکل آر کے چکیم نے کہنا ہمیشہ ہمیشہ چکیم نہیں پروگرام سروری پروگرام سے کال کی وہ سد سگنل دے وہ چکیم نے کہنا پروگرام سے شرکات نہیں سکھائے کہنا برابر یہ والا کسی ماں کے کہنا بی بیا کی دشی سی بیا کی خرچہ شروع سے کہنا اچھا
1: مجھے یار پالیبا میں زکا وکڑ لے آر کے وزیر
0: پالیبا
1: اونچا ریڑی در پدرشی
0: خبر اور وا وڑی کو منا نہیں ویری کہنا اچھا وی کہنا اے تت چ ڈیر وی کہنا ہو منا وڑی ویری جی نا
1: خبر
0: اور مانے نا تو خبر نہیں بولا کوئی کوئی کہنا خدا سی دی کہنا گپ شا مشلا مرد ہوا سے گپ شاہی دسرا چکیم نی کہنا آر کے وزیر شا تش سبیل شا کہنا آمیر شا دین لاؤ چکیم نی اس مسلح دبل چکیم بل مل گرا یہ آڈر جوتے گلے کی آواز مز دکار نہ میسج نہ کڑے بھی
1: امن اللہ
0: مخانی کے لیے والا
1: مکان
0: برابر کہنا صرف شہر
1: کڑا
0: ہے پروگرام خبر اور تو کچھ ٹاپی شیر کے

0: خون دما خیر دیا دیر جت خوان سوری نہیں بولا میں بولا جائی صابر خان پروگرام سے سلومینا کے کہنا خبر بس تو چرگا خرچہ کرے دکھا نا چرگا ڈب سمرا خرچہ ہوا ہزار روپئے بنے بس دس کی کہنا چنی میں روپئے چکم نہیں کہنا تو چرگا والے چکم خیر بنے چکم نہیں کہنا چکی میں پراڈک دے بچار بھی آگا بھی درتا پو والا سائدو بتا نہیں میری پی سائدو ماشاء اللہ شبر باری تو پر گام اور دان دیجیے خاموشا سرانا اور کال کا
1: ہاں بالکل
0: ڈاکٹر صاحب والے بس ڈاکٹر صاحب چکم نے ڈاکٹر صاحب روغل چکم نے سبو نن چکم نن کلینک سے موجود ہو سبو چکم نے 9:30 ڈاکٹر صاحب کلینک سے موجود ہوئی سومر خان سے ایوری تھنگ بھی پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر شاہ بچہ صاحب چکم نے چھٹی روغل جا بس نہ سبو سبو سب ملٹ ان شاء اللہ شدر تک دے 8:30-9:30 پر تاریک بھائی کی تاریک بھائی بیا کی نشی 12:00 والا کی بیا مزی گھر سکو موسم ہو چکی کہنا دل تپ مکا اس کو اندوار دائی اچھا سرنگ دائی اچھا خوڑ دائی سیڈر ڈیر جو تمنا اچھا تھا سلمینا کی
1: سلمینا نا
0: مول خدا ایڈوانس کہنا ہوتے نہیں لوا چکم نہیں کہنا دو تاریخ بھائی پیوزی بنے کو شیتلا کرا چار تک بیو دس ان شاء اللہ طریقہ کبھی چھ تاریخ بھائی نہ سب کو شاید دس دلچا کار ہوا بالکل بس تو خبر کی سیٹ لے کے بس نے چرخا نہیں ڈیر جو تمہارا مروا ہوا زیر پروگرام سے سلام دعا ان شاء اللہ سب فرمیشی بھی
1: شکر
0: کی مائیوا
1: اچھا
0: دا یار دستر کو تماشا بکو
1: بالکل
0: ان شاء اللہ کوشش کی پاک سے تبلیغ سائلو خدا سو کہ کیم لسن دی اگے تو یہ کہنا چے ثبوت مترف رکھے چے یار چھوٹا مروا دا فرمیشو دا ورتا پیراکا مروا وال فرمیش ما میسج بلکہ ضرور ارشوے
1: بالکل بالکل یو بس بات پر گرہ کا دل کی کچھ مسٹیک ہے وہ تو کی دل سے
0: اچھا یہ سوچ میں ورا دا پروگرام تھا
1: بالکل دا اللہ کی کم شر سلائی رہی ہے دیر بر خدل والا نہیں سن دل
0: اچھا سا سائیں دو دیر جو تمام نے کال کال یو جہان نہ سائیں دو
1: مسلم نے کش
0: کر زر زر
1: تو کم شر سلائی نہیں تو جو ہاں
0: وہ
1: ہے چاہتا تھا او اترا ہوتا او شانور کا کر یہ کری ہاں او امر نار نہ او او مان سنانا کا ہاں او نہیں سمر کا ہتا کے کاجی کا مسیر کا کس زہر سے نہیں سمر کا دماغ
0: جو ڈھیر جو تمنا یو جہان من دیکھال کل صحیح دو اللہ فی ڈھیر جو تمنا دیکھال کل چھوٹا مروا ڈھیر جو تب ہدا من نہ شکریہ او دے سر سر چکمنی پروگرام سے دسو کنے چھ یو سنگ تپ لکاو بی ڈھیر چکمنی نور کال نو خلی بیو چکمنی اتصال کی مسجد ادم تا شامل کو او زون چھ اگے پر او تو سے دغه سنگر سر روزل کی یو شانتے یو گٹ او بدر تھا اس کے سرنگ مخوشہ دو

چه بای سلام شبنم تا ایم اس ڈی بای اسپیشل سلام کبیل کا او فاطمہ زرسانی تا سلام نادی بہار تا او ماما تا سماما تا اکرتا او فرزانہ بای تا سلام او پگول تا ہم سلام ان سی چرتا سلامینا سنبل وزرسانی سنبل وزرسانی یو جہان من چه ایم اس ڈی برادر مائی فرسٹ ایس ایم ایس ان یور پروگرام پلیز پلے فار ان گلٹا پے سائی نو ڈیر اس تمنا یو جہان من انشاءاللہ خوش رکیو نا فار ان گلٹا پے ہاں در تپ لکھی Hi, how are you? So it's very, very sweet and most welcome night show. Which MD, I am Malala Faridi and Mariam Jani from Anna. Salam to you, Fatma Faike Kainat. Asma Sib Noor Eni. Oh, make Riba Marwata Dua. Oh, Tuli Jal Kitam Salamina. Walaikum Salam. Deira Jutamana. Behada, Behada, Manana. Hey, Salam Pakir Rina. Sarangi Shay, which you meet the Larache Tik Takaway. Which is super, or in the Domel Group. گل محمد عرف جیمز سر کی خیر یو جہان شکریہ بےحد بےحد مننا سلام ایڈی بھائی اٹس می یتیم لڑکی اٹس می اچھا یتیم لڑکی میں ریڈیو من کی 2021 کے لسنر ہوں آج پھر آج آپ کے شو میں ایک سال بعد آئی ہوں آئی لائک یور شو آئی مس یو ایڈی بھائی دیر جو تمنا بےحد مننا شکریہ مس در سر آئی ٹول سائی دو ویسے سپر پاور یعنی تو میل گروپ نا جی ایم ازیرا ایڈی بھائی موبائل لنک سیما بکھی چار نو کو ایس ایم ایس دی فون نمبر نہ سینڈ کرو سائی دو دیر جو تمنا جس طریقے بھی ہاں پارٹیسپیٹ کرنا بےحد مننا فاطمہ وزیر سانی تھا ناد بہار تھا ہینا تھا نیاب جانی کھیلتا دل روپا ہٹکتا اور ٹول لسن تھا میں سلام دائی ہمیں دی بھائی شو کے دے اچھا اچھا شرک میں سرکل ہوں مکان نور ہوتا اور جی سلام ٹول وعلیکم السلام دیر سے تمنا بےحدا مننا بےحدا بےحدا جی سپر پاور یعنی ڈومیل گروپ نا جی مزیر ڈیڈیکیٹ ڈومیل گروپ دما دی گھر چڑی ہے المارا بے وفا جنان میں وہ السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام سلام جی بھائی الحام زیرین پروگرام میں زبردست ہے آئین ہٹک سے اسپیشل سلام وعلیکم السلام دیر جو تمہارا الحام زیرین آئین ہٹک سے اسپیشل سلام بینا نیک پنے گا ورسل ویچے میں دیما مو چوٹی میں وشتا کچے کال داو کی اوٹا پہ پروگرام دے اچھا تو پہ پروگرام دے امیر نوی چاچی میر نہیں پکی بیتا ہو خوان نہ کو سائڈ ڈھیر جو تمنا اچھا مجھے پروگرام دے مزہ نہیں بھی اچھا ٹپا دو اے پروگرام دے مزہ نہیں بھی چھ پکے نہیں بھی دا خاطہ کو میں سجنا وہاں زبردست مجھے گلشن باجی میں سلام دیر کے وعلیکم سلام چھوٹی آگ سے رکھ رکھنا یو جہان مرنا بہدہ بہدہ مرنا اٹس می سن وفا فرام کر رکھا پلیز شیئر دس ڈائمنڈ ورلڈ فار یو مجھے دا نفرت نما دل رشی لچوندا تا یا خوار کے اچھا خدایا خور کڑے محبت کھلی پکلی اوکے گڈ شو ڈیر سے تمنا بہدا مر بہدا بہدا وے سلام مزی سلام ٹو یو ٹو لسن السلام علیکم سلام فرن گلٹا پائپ لے کے ڈیر سے تمنا شکریہ سپر ڈومیل گروپ نا جی ایم ازیر ہے میری بھائی پر ان سگنل باندھی فیس بک واٹس ایپ میں نے دکھاتی او کہنا جی ایم ازیر دا خبر دے ٹھیک تو وہ دوبارہ میں سے کہلے دے فرن گل کی میں سنگ دے گوشت لو ان شاء اللہ دو پولیس ہے سائدو مننا مننا اٹس می یتیم لڑکی اسپیشل سلام ٹو طارق بھائی راز بھائی اینڈ آل سٹاف تا سلام او ترہان تا روشی خان تا او ٹول سسٹر تا سلام وعلیکم السلام ڈے جو تمنا سلامینا دے نیک بنے گا اور سدا اٹس می لاڈلی زیمل فرام کر کے سلام
great by Case also is a very amazing. Salam to all listeners. Okay, good life. Here is Tamana. Behada. Salam by Case Ho. Mr. Bhai, welcome to the show. Mr. Bhai, super bhai, kar gaya hai. Ya nahi. Bhai, hum khatak hum aapke saath hai. Salam to super bhai. Sarhan. Aaj aisa do dheer jo tamanna chhi main aapki choti sister Amna Khatak dheer jo tamanna shukriya Amna Khatak manana ho Amna Khatak aga yo do wo program se first time message kram de kal what na aywa Amna wa Amna Khatak aadmi da regular listener wa Oh, I am going to talk about the program. I am starting to talk about the program. It's Mr. Mofa from Karakata Party Decade for you, bro. Arman Bauke was Batirvi, Halak Baderi, Zabatori, Havarema specials. Welcome, Zimal Khatak. Saido, Tiru Jutamana Zimal Khatak, the welcome, Uresadal Saido. Vishalama, Mitibai, Palatakaturashva, Pahirina, Pahirale Sangay, Zanilayam, Dorajena Masara, Ishma Muskan, whom the program Auru, Mitibai Tapada. Here is the Zorka Baranada. Here is the Zorka Baranada. Ashna. Tawaiti Pulasama Garzavina Kasa Hosavina Kavsagarakas Masibo

اچھے مرزی بھائی میں وہی آمنا نہیں ہوں بھائی، سپر بھائی سے خفا ہوں مرزی بھائی، دس از فار یو، گمان نہیں یقین ہے ہر کوئی لکھی سے کہ نہیں زبردست ہو جہان، شکریہ آگاہ نہیں۔

چیٹس میں صدم ہوا فرام کراکا شہر دس پرچی. مجھے بلا کر سننا تو تمہاری عادت ہے. اچھا مجھے بلا کر سننا تو تمہاری عادت بن گئی ہے. کس دن ہم سو گئے تو تمہیں نیند سے بھی نفرت ہو جائے گی. وہاں زبردست ویسے. اچھا اچھا اچھا دوبارہ دوبارہ. مجھے بلا کر سونا

بالکل ہر دنگ پروگرام سے مسجینا کا مینٹینا کا لنا ہر سب درتا شامل کل ٹول یو جہان منا کے شکریہ دے کے ڈیر جوتا بہدا منا اور تر تر چھ میرا بھی ایک میسج ہے اپ کے لیے سائیڈ ڈیر جوتا منا پیر کال پر ڈیر جوتا منا شکریہ کال بالکل تک لے سے ڈیر جوتا منا 09272912992 یتن علاوہ چھ کم نگنا پروگرام سے 8583 میسج اور تر تر کم کمنٹ پروگرام سے